0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Džeko, majstore! Pozdrav za kolektiv Lije i za sve slušalce Bet Radija.